Вітаю гості за стіл. Прекрасний співає, прекрасно говорили. Що? Поріж там не було, як тепер. Вітаю гості за стіл. Прекрасний співає, прекрасно говорили. Що?

гости застыл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Далі гості застыл. Прекрасно співали, прекрасно

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Слухайте той першої нашої ластівочки Лемківського народного радіа ЛЕМ-ФМ.

Чи знаєте, що буде ще діяло в днях від 31 липня до 2 серпня 2026 року? Додумуюся, що дуже осіб знає, більшість з вас певно тіштямить, що то якраз буде 46-та лемківська ватра на чужині в Михалові. Я якраз гнезки через Михалів переходив, переїжджав, був їм на ватряним полі. Ну, там поки що відомо, і ще нічого ще не діє, бо то аж 13-й червня тепер, а до самої ватри, ну то уж, ну, кушіся менше, як 2 місяці, але єднако, і ще, може, речі, кушіся часу остало. Ну, але так це інакше, організатори Товариства Лемків заохочують, припоминають, кличуть вас всіх на 46-ту лемківську ватру на чужині до Михалова, яка відбудеться від 31 до 2 серпня 2026 року.

Дорослаче, продовжуємо аудицію вдома. Надіюся, що нас добре відбирати. Надіюся, що нас чуєте і на лемковині, і на чужині, і в щадл там, де інтернет доходить. Так що тішимося ще добрим музиком. Заходьте тіж на портал МФМ. Їм вчора опублікував тексти, релацію, хоч не прямо в моїм виданню, бо не був їм учасником, але єднако релацію від осіб, що там почув, що мі матеріали пересували. Якраз ку тому, що було 28 мая в Нью-Йорку на Манхаттані великий концерт русинської музики. Так що захочую прочитати тот текст.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Дорогі радіослухачі, слово нічного Євангелія нам говорить о покликанню перших учеників. Ісус приходить ку Галилейському морю. І позаставимося на тим, чим іде ку Галилейському морю. Щоб там знайти тих, котрі ловили риби. Покликав Петра і Андрія, Якова і Йоанна. Ісус не йде до Єрусалима, де як жидівський учитель прийшов глядати учеників в теологічних школах, котра знаходилися в Єрусалимі. На межі найскірший апостол Павел, і ще як Саул, виростав при ногах одного визначного учителя Гамалієла, котрий нескірше теж з учителя стався учеником, учеником Христа і мучеником. А так Ісус не йде, щоб вибирати собі ученики поля людських критерії, поля людського знання, але мати інші критерії. Іде ку Галилейському морю або Генезарицькому озеру. І там видить двох братів. Петра, котрий звався Симон, і Андрія, котра ловили риби. А кличе їх: «Пойдьте за мною. Я вас зроблю рибарями людей». Іде далі, кличе далших двох братів, Якова і Йоанна, котра в тому часі в'єдно зі своїм отцем Зеведеєм справляли сіті. То вказує на їх бідний живот. Не мали на нову сіті, але справляли старі сіті, щоб могли здобувати собі про свій живот. А Ісус приходить до них, а кличе їх: «Пойдьте за мною». Тото слово «Пойдьте за мною». А вони охабили все. Охабляють до теперішній живот. Охабляють ловління риб. А йдуть за Ісусом. Йдуть до чогось незнамого. Вони не знають, що їх чекать. Було много жидівських учителів і много передводителів, котра здобували собі учеників. І не закінчили славно. А так і тепер вони не знають, який буде конець. Що то є за учитель? Але щось в тому голосі «Пойдьте за мною» їх притягувало ку Христові, щоб охабили вшитко, а йшли за Ісусом. А по смерті ж далі такий момент, котрий ту можемо видіти, що Ісус кличе братів, двох братів, Петра, Андрія, Якова і Йоанна. І то є такий важливий момент, котра нам дава то днішнє Євангеліє. Бо на першому місці вказує нам на покликання перших апостолів, по перших учеників, з котрих Ісус потім вибирать 12 апостолів. А так наші думки суть напрямлені на то, що добрі, Ісус вибирає собі апостолів. Є то покликання до такого глибшого відношення, до такого глибшого служіння, такого цілком віддання себе, служіння Господу Богу. Що можемо прирівняти на то служіння до духовного живота, на священика, до монашого живота. А так тото Євангеліє є в такому покушенню, якби зробити бар'єру в наших очах.
povisti sobi, a što ja? Što pro mene toto evangelije hovoriť? To je zvyčajný človekom. Što môže mi dati toto dnešné slovo? Ono nie je pro mene. A tak som mnohoraz v tom pokušeniu i pri čítaniu Božého slova povisti sobi, toto nie je pro mene. A prevernutý storinku ďalšie. Toto odnosí sa ku svieščenikám, toto odnosí sa ku episkopám, toto odnosí sa ku monachám. A tam tá kapitolka je pro nás zakinčená. No, je to spravde tak? Posmrtne, čo hovorí apostol Pavel. U písmiku Timotejovi píše, cíle, siate písmo, je Boho natchnené. Je pro nás napísané. To značí, nehlem to tá stať, ktorá odnosiť si a ktorá hovoriť môže o mojim, bo podobno s mojim tom životným stavom. Ale Bože slovo hovoriť cíle siate písmo. Každá jedna storinka odnosiť si a i ku mi. Ku mojomu životu. A tak pojme sobi, a jak odnosiť si ja toto dnešné slovo, ktoré hovorí o tom poklikaniu do duchovného života? Ku prostomu človeku, ktorý je robitnikom, ktorý je tom zvyčajným človekom, ktorý nemá teologické znania. Jak odnosiť si ja toto slovo ku mi? Keď tak hlubšie zadumáme si na tom, uvidíme, že to slovo je i pro nás. Už to perše, že Isus ide ku Galilejskomu moriu, že kliče tých, ktoré boli týma najbiednejšima. Nekliče bohačiv, kliče zvyčajných rybáriv. Poďte za mnou. Što je obrazom toho, že v každom tom životnom postavleniu možno nasledovať Krista. Toto nám ukazuje to poklikania rybáriu. Že Isus kliče každého bez ohľadu na jeho postavenia. Že každý môže iti za Kristom. Že toto slovo hovorí dneska i ku mi. Poď za mnou. Nelen v tom zmysli ochap svojho bystia, svojich blízkoch, svoju rodinu. A poď do seminára, poď do monastéria, poď deska na misii tam do Afriky. Ale toto slovo hovoriť ochap do teperišný život bez mene. A teper začni žiť so mnou. Začni to nový život so mnou. Každý deň. Žij mojej prítomnosti. Mene nasleduje. Vasilí hovorí, že toto poklikania už nie je tom fyzičnom nasledovaním Krista. Boli fyzično okolo neho, jak boli apostoli. Jen hovorí toto dnešné slovo. Oni išli za ním. Fyzično jeho nasledovali. Ja ti Vasilí hovorí, toto doroha je už pro nás zaperta. Ale hovorí nám o tom inšom nasledovaniu. O tom nasledovaniu každý deň. Žiti podľa jeho slova. Žiti podľa zapovidej. Ochabiti starý spôsob života. Života v hriechu. Života podľa toho sveta, ktorý vede do smrti. A začati žiti podľa Boha. Podľa toho inštrukcii, ktorý nám dávať sám Hospod, za to stal sa človekom, že by nám podal tú inštrukciu na život. Bo si chceli hovoriť každej, kto prebývať s Bohom, kto žije s ním, bez ohľadu na to, kde si ja nachodiť, v jakom postavleniu je v tom svete. Tot má toto spojenie so životom. A kto žije bez toho, kto žije podľa ducha toho sveta, bohatství, rozkošach,
v slávi toho svita, v rabství hřicha. Tot torhať spojňa so životom, bo Boh je život. Za to sme svidkami toho, jak to cvít nenávid toto slovko život. Jak propaguje tu kultúru smrti. Kultúru hřicha. V súčasnej topi i nazývať to ľubovou. Cito od tot hřich prírodnej. Od hřich nečistoty. Manželskoj nevěrnosti. Cí mimo manželského života. Abo hřích protiprirodnej. I nazýva to ľubovou. Dáva tomu také eufemistično, také šumné výrazy, že by človek lehšie prijal. A to je propagovania smrti. Hristos nám nás kliče ku životu. To poklikanie ty za Hristom značiť poklikania žuty. Žuty už tu na zemli v spojeniu s Bohom a žuty cílu večnosť s ním u věčnej blaženosti. Sláva Isusu Christu.

jak jim přišel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, dom je daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes dokolej velio sám. Dnes po těch dňoch, jak po rokách, těž viduju. Ньюз єс дохижи велейну полонність, по найбіг хварів. Витайте по лазнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Хварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наїду додому, може день біленький. А там Федор, там Микита, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за це.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю?

Дорогі радіослухачі, слово нічного Євангелія нам говорить о покликанню перших учеників. Ісус приходить ку Галилейському морю. І позаставимося на том, чому іде ку Галилейському морю. Щоб там найти тих, котрі ловили риби. Покликав Петра і Андрія, Якова і Йоанна. Ісус не йде до Єрусалима, де як жидівський учитель прийшов глядати учеників в теологічних школах, котра знаходилися в Єрусалимі. На межі найскірший апостол Павел, іще як Саул, виростав при ногах одного визначного учителя Гамалієла, котрий нескерше теж з учителя стався учеником, учеником Христа і мучеником. А так Ісус не йде, щоб вибирати собі ученики поля людських критерій, поля людського знання, але мати інші критерії. Іде ку Галилейському морю або Генезарецькому озеру. І там видить двох братів. Петра, котрий звався Симон, і Андрія, котра ловили риби, а кличе їх: «Пойдьте за мною, я вас зроблю рибарями людей». Іде далі, кличе далі двох братів, Якова і Йоанна, котра в тому часі в'єдно зі своїм отцем Зеведеєм справляли сіті. То вказує на їх бідний живот. Не мали на нову сіті, але справляли старі сіті, щоб могли здобувати собі про свій живот. А Ісус приходить до ним, а кличе їх: «Пойдьте за мною». Тото слово «Пойдьте за мною». А вони охабили всього. Охабляють до теперішній живот. Охабляють ловління риб. А йдуть за Ісусом. Йдуть до чогось незнамого. Вони не знають, що їх чекать. Було много жидівських учителів і много передводителів, котра здобували собі учеників. Я не закінчили славно. А так і тепер вони не знають, який буде конець. Що то є за учитель? Але щось в тому голосі «Пойдьте за мною» їх притягувало ку Христові, щоб охабили всього, а йшли за Ісусом. А посмотрим, що далі такий момент, котрий ту можемо видіти, що Ісус кличе братів, двох братів, Петра, Андрія, Якова і Йоанна. І то є такий важливий момент, котра нам дава то днішнє Євангеліє. Бо на першій місці указує нам на покликання перших апостолів, бо перших учеників, з котрих Ісус потім вибирать 12 апостолів. А так наша думка судна прямена на то, що добрі, Ісус вибирать собі апостолів. Є то покликання до такого глубшого отношення, до такого глубшого служіння, такого цілком одання сія, служіння Господу Богу. Що можемо прирівнати на то служіння до духовного живота, на священика, до монашого живота. А так тото Євангеліє є в такому покушенню, якби зробити бар'єру в наших очах.
відповісти собі, а що я? Що про мене тут Євангеліє говорить? Та він звичайний чоловіком. Що може мені дати то тонешнє слово? Воно не є про мене. А те сам раз на покушенню і при читанню Божого Слова. Повісти собі, то не є про мене. А перевернути сторінку далі. То относиться к священникам, то относиться к єпископам, то относиться к монахам. А там та капітолка є про нас закінчена. Но є то справді так? Посмотрим, що говорить апостол Павел. У письменку Тимотеєві пише, ціле святе письмо є Богонатхненне, є про нас написане. То значить, не лем то та стать, котра односиться, котра говорить, може, о моїм, бо подобно з моїм том животним ставом, але Боже Слово говорить ціле святе письмо. Кожна єдна сторінка относиться і кумі, ку моєму животу. А так пойме собі, а як относиться то днешнє слово, котре говорить о тим покликанню до духовного живота? Ку простому чоловіку, котрий є робітником, котрий є тим звичайним чоловіком, котрий не мать теологічне знання, як относиться тото слово кумі? Коли так глубше задумаємося над тим, увидимо, що то слово є і про нас. Уж то перше, що Ісус йде ку Галилейському морю, що кличе тих, котре були тима найбіднішими. Не кличе богачів, кличе звичайних рибарів. Подьте за мною. Що є образом того, що в кожному тому животному поставленню можна наслідувати Христа. Тото нам указує то покликання рибарів, що Ісус кличе кожного без огляду на його поставіння, що кожний може іти за Христом, що тото слово говорить неска і кумі, подь за мною. Не лише в тому змислі охап свого бистя, своїх близьких, свою родину, а по до семінара, по до монастиря, по деска на місії там до Африки. Але тото слово говорить охап до теперішній живот без мене, а тепер зачни жити зо мною. Зачни то новий живот зо мною. Кожний день жий мої притомності. Мене наслідує. Василій говорить, що тото покликання уж не є тим фізичним наслідуванням Христа. Бути фізично коло нього, як були апостоли. Я не можу тото нижнє слово. Вони йшли за ним. Фізично його наслідували. Як Василій говорить, тота дорога є уж про нас заперта. Але говорить нам о том іншому наслідуванню, о том наслідуванню кожний день жити подля Його слова, жити подля заповідей, охабити старий спосіб живота, живота в гріху, живота подля того світа, котрий веде до смерти, а зачати жити подля Бога, подля тої інструкції, котрий нам давать сам Господь, зато стався чоловіком, щоб нам подав ту інструкцію на живот. Бо святий Василій говорить, кожний, хто перебуває з Богом, хто жиє з ним, без огляду на то, де ся знаходить, в якому поставленню є в тому світі, тот ма тото споєння з животом. А хто жиє без того, хто жиє поля духа того світа, в богатстві, розкошах,
v slávi toho sveta, v rabstvi hriecha. Tot torhať spojňa so životom, bo Boh je život. Za to sme svidkami toho, jak to svit nenávidí toto slovko život. Jak propaguje tú kultúru smrti. Kultúru hriecha. V súčasnej dobi i nazývať to ľubovou. Cito od tot hriech prírodnej. Tot hriech nečistoty. Manželskoj nevěrnosti. Či mimo manželského života. Abo hriech protiprírodnej. I nazývať to ľubovou. Dávať tomu také eufemistično. Také šumné výrazy. Že by človek lehšie prijal. A to je propagovania smrti. Hristos nám nás kliče ku životu. To poklikanie ty za Hristom značiť poklikania žuty. Žuty už tu na zemli v spojeniu s Bohom a žuty cílu večnosť s ním u večnej bláženosti. Sláva Isusu Hristu.

Prawosłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не веречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ переобразив.

Велика Господиня, Отці наше блаженніче, митрополиці Онуфрії, Господині нашої Високопреосвященніше, митрополиті Феодорі, чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всем причте людям.

тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого врага і супостата. Серцем сокрушеним зуваєм Тебе, Господи, істочніче любові милосердія, великодаровити, защитниче наш скоро усиновши, і мир.

Ищи молим тебе, Господу Богу нашему, помилувати рабов тих о здраві і долгоденствії. Блаженнейшого митрополітону Фрія, митрополіта Фьодора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, благодатью і щедротами сповнитися прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовну, тілесне ісцеління, радость духовную, радость спасіння, Дух Христов. Покров Божия Матери, рецем всі Господи, услыши.

великого Господина Отця нашого, ну, Преблаженнейшого митрополита Київського, і всієї України, і Господина нашого Высокопреосвященнейшого Федора, митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, диаконство, монашество, клир, братів і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн. Да помяне Господь Бог во царстві своє, всегда нині присно і во віки віков.

Per Бог пом'яни, Господи, велика Господи, наця нашого фрія блаженнішого митрополита Київського і всія України, Господине нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського і Журицького, і вже даруй святим Твоїм церквам, в мірі цілих чесних драв удолгоденствуючих,

Єдиним серцем славити і воспівати, пречесноє і великолепоє ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно

0: Божньому і отверзишою устами я возвістять хвалу Твою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посреди нас. В неділю всіх святих землі Руської просіявших, а то і значить в землях кіломефодіївських православних, так у древності почали називати народ у Карпатах руси. У Європі було велике слов'янське королівство, і коли воно создалося, його возглавив великоморавський князь Ростислав, уєдно з князями слов'янського королівства, той час і Карпатська Русь була частю великого слов'янського королівства, і наш Ужгородський князь. Всі ті князі були в службі великоморавського. Но потім, коли покликав моравський князь Кирила і Мефодія, бо перед лицем німецької загрози німці ніколи не спали спокійно і не дивилися спокійно на слов'ян. Історія повна війни. І Ростислав задумав, щоб німецька граматика і латиніка не з'їла слов'ян, скласти свою письменність. Пробували, не вдавалося. Була написана унікально таїнственна глаголіця. Но коли прийшли Кирил і Мефодій, вони вже принесли з собою кирилицю на основанні грецьких букв. А глаголіця була такі дитячі кружки. Тобто якась дитина написала. Так вони не відкинули оту глаголіцю, але попробували на ній, але вона була дуже сложна. А кирилиця Кирила оказалася небесний дар. І Слов'янське королівство отримало силу, письменність, православ'я. І з того часу слов'яно-руси упоминаються такими в історії Європи. До хрещення Київської Русі в Києві були поляни. Русів там не було. Но з хрещенням у Києві православ'я появилися в Києві руси. Це ясно наші предки, тому що хрестили Київську Русь виходці з Карпатської Руси, туди поддані Болгарії і Великої Моравії. До речі, та церква в Ужгороді, що там є тепер, використовується уніатами, це була церква засічна границя між Болгарією і Великою Моравією. І так в історії появилося слово «руська», «руська земля». Кирило-Мефодіївська традиція православна сформувала руську землю, починаючи від Моравії, а потім перескочили аж до Аляски. Мало хто учить у наших істориків, що Аляска теж була колись і нашими предками правосвящена. А Америка нинішня, Сполучені Штати Америки, сьогодні мають автономну церкву православну. Но перед тим, 120 років назад, основну силу православ'я зробили в Сполучених Штатах наші виходці із Карпатської Руси, русини. Там, в Америці, священник Товт Алексій, коли увидів неуважительне отношення католицької церкви до наших русинов, перейшли в православ'я. Причому там нікого не бив. То дома австромадяри били русинів за православ'я. І коли їм тепер кажемо, та сердяться, любима тема у уніатів, як їх бив Сталін, як їх били комуністи. Но як били православних в Австро-Венгрії, тема нелюбима. У любому случаю, кого била власть і вчорашня, і нинішня, і завтрашня – недобре. Перший признак, коли власть вмішується в релігію, не в своє вмішалася. Може приговоряти всякі хитрі слова. Ето не її прерогатива. Но ми маємо опит у Закарпаттю сохраняти православ'я. Якщо нам це то вдало за 1150 років, то чому ми сьогодні піддалися жесточайшому давленню на нас? Вийдіть із своєї Карпаторуської православної церкви і зайдіть у наш розкол. Не зайдете, а ще й других будете берегти. Суд. Руська земля. Вона говорить о кирило-мефодіївській традиції, і ми в ній живемо. І коли наші опоненти задумали міняти юліанський календар, та всім внушали, то нічого, то такое, то однаково то і то. А вони прекрасно розуміли, міняючи календар, вони ламають хребет народу, хребет ламають, мабуть, традиції ламають все святое. І практично, коли чоловік зломлений і упав на землю, уже не боєць. У боксі спортивному вже програв, упав на землю, програв. Що би стало із нами, якщо б ми тоді піддалися? А ми вижили, а ми зберегли православ'я. І тепер, коли 10 мільйонів слав'ян у Європі, а півмільйона наших русинів Закарпаття, ви думаєте, що наші люди знайшли в Європі християнство? А оказується, всі храми або полупусті, або вже десятками тисяч продані бізнесменам під кафе і театри. Один наш чоловік православний в Германії прийшов в один город, і його запросили у кафе. І вдруг він дивиться, кафе, церков, і їх заводять у алтар. А в алтарьові стільці, столи, і гостять ці люди в алтарьові. Він казав: Господи, нікда Бог не простить цю Європу, кить така сліпа, щоб допустила до того. І от 10 мільйонів слав'ян, я добавлю півмільйона наших, показали образець Європі, християнство православне. Це є подлинне християнство. Їхнє християнство було ігра в релігію. І ми сьогодні кажемо, всі святі землі руської просіявши, моліть Бога за нас, щоб ми сьогодні були образцем для віри. Бо як тихенько сообщає сьогодні у своєму слові Феофан Затворник, почому ми деколи забуваємо, що нам Бог приготовив на небесі? Уже в таїнстві хрещення ми маємо обітель на небі, сокровища небесні, но получим їх при умові, якщо останемося вірні церкви. І в ту сім'ї, де діти воспитуються в релігії, воспитуються в любові до небесного сокровища, так і діти й ту на землі християни, і добрі громадяни, і добрі воїни. А от тут ті люди, коти суть не церковні, не віруючі, зачастую бувають і примітивно слабими громадянами, і нікудишніми воїнами, а патріоти сидять нині наші всі в Європі у кафе і оттуда махають руками. Православні не так. У православних людей, більшість їх стараються дома, зберігають країну, зберігають віру, і то іще б'ють наших православних, іще добавляють, тікайте гет отсюду. Але віра Христова заставляє нас берегти землю рідну, а в Закарпатті 1150 років ми помнимо Кирила і Мефодія. У 50-х роках у Мукачівський монастир принесли книжку «Рукописний Чорноголовський апостол». І коли архімандрит Василій взяв у руки і увидів, там такий був знак «кабан», коли печатають листи, та лишився тот чатний лист, то порівнявши текст рукописного апостола Чорноголовського, викрив Великоберезнянського, оприділив, що текст його переписаний із 9 віка, я спомнив, теж в нашому селі маса людей, коли не можна було при Совєтському Союзі купити духовні книжки, книжок було много при партії, а читати було нічого. І многі люди переписували. І в нашій родині ми знаходили рукописні апостоли і псалтири. Не треба було видавати. Кіть собі жона переписала руку, мала рукописну книгу. Так у Закарпатті, до того, як почали книжки печатати, поголовно нашої населення мало рукописні книжки. І от донині, говоря про той Чорноголовський апостол, кажемо, ми сьогодні обладаємо язиком і традицією 1150-літню. А хто з нами не согласен, сядь з нами у прямому ефірі і докажи, що ні. У день, коли ми празднуємо великий праздник, неділя всіх святих землі руської просіявших, в землі, де царствує кирило-мефодіївська традиція і православ'я. Но довгий час уніатська віра теж називалася руська віра, руська церква. Маючи добру історію, маючи добре православ'я, маючи добрих наших попередників, наших людей, наших добрих святих, весь собор карпаторуських святих, ми й нині кажемо, всі святі землеруські просіявши, моліть Бога за нас, щобось ми не землю нашу не віддали і віру нашу не віддали. Но держася віри і своєї землі, ми тут, діти Божі, у вічності, оті сокровища, до котрих нас наші батьки готували воспитанням, будуть наші. Бо лиш так ми, діти Божі, у вічності і наслідники небесних сокровищ, небесного царства Божого. Амінь.
1: Христос посреди нас.

Господи, і сповідую, яко ти єсть воістину Христос, Син Бога живаго, пришед мир грішні я спасти, от них же первий єсть аз. І ще віру, яко сіє саме щасне тіло Твоє, і сіє щасна кров Твоя. Порості, молюся, прошення, вольне і невольне, я же слові, я же в ділі, я же віденні і невіденні, і сподобене суждено причаститися, причистай Твої тань, востоління гріхов, і жизнь вічну, амінь. Вечері Твої тання, дни, Сини Божий, причастіка мя прийми, не боргом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, яку Юда, яку розбойник, і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоє, да не в суд, или осуждені будуть ні причищені святих Твоїх тань, Господи, настоління душі і тіла, амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Ангіщу молимся у здраві долгоденстві блаженнійшого митрополіта Онуфрія, митрополіта Фьодора, соборне духовенство, соборне православний наш народ. І у здраві долгоденстві Ніни сусродникам в исполнении прошения за исцеление я и здравии именинника Иоганна в честь 80. Он из посланию Божьей помощи долголетия. О здравии болящего Владимира и Елены Тамары, Юли Николая, болящую Людмилы, Ирины Мирославы, Юрия Светланки и Виктора. О здравии болящей монахини Серафимы. О здравии болящі Ольги і Йоанна з чадами і внуками, болящі інокині Анастасії, Василя Магдалини, Патері Йоанна, матушки Ольги з чадами і сродниками, учащуюся Анни Серафіми, отроку Дмитрія і Марії, всіх наших дітей в науках, і у здраві Йоанна і Марії, младенця Йоанна, у здраві і помощі Божій іменінника нашого нині, в честь 18 років, і Йоанна Любомира, о здраві Анастасії, Михайла, іменинника Івана, Таціяни, Мирослава, Володимира, Анни, Вікторії, Валентини, іменинниці Людмили, Віктора, благодарящої Ольги, іменинниці Анни, Мирослава, Ігоря, Мирослава, іменинники В'ячеслава, Кароліни в день народження, Василі, Наталки, Юрія, Вікторії, Ніколая. І о здраві і помощі Божієї воїнів наших, воїнів соборних, Івана, воїна Михайла, воїна Андрія, воїна Миколи, воїна Степана, воїна Юрія, воїна Михайла, воїна Володимира, воїна Володимира, воїна Михаїла. І о здравії болячої Галини, о здравії іменинниці Галини в честь 60, о здравії соборних священників за здачу Дарини і іспита Дарини, тяжко болячої Марії, і о здравії скорбящого Іоанна, юноши Ніколая, болящого Славіка, Яника, Софійку, любові Юрія, і о здравії помощі Божої протерея Василія, матушки Ірини, матушки Анни, і всіх предстоящих молящихся, благодаті щедротами сполитися, прошені не спасали людям нашим, дар духовне цілесне ісцілення, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, Рцем всі Господи, услыши, и милостивно

Довгодія встановлює мирне життя, здравість спасіння подаш Господи. Всім поминаємо нами у здравій, сохрани їх на многоє і благоє літо.

0: Воло цанго, ци вагабундо, все старалися когось ошукати або окрасти. Одного разу прийшов такий до вдови Аннушки, яка мала доростаючі діти, і попросив о нічліг. Прийняли його, дали повечеряти, за що тот їм до пізної ночі оповідав веселу історійку. Вшутки насміялися доволі, а волоцан перед самим сном повів їм таке: «Но, тепер я оповідав саму веселу байку, але рано оповім вам таку смутну, що вшутку будете плакати». І направду, рано як поставали, плакали вшутки, бо не було в скрині гроші, лахів, черевиків і веселого волоцангу. Так лемки втовду були чесні. Довіряли кожному і направду легко було їх обдурити. Навіть не мали відповідних замків в дверях, лем примітивні засувки і гачки. Не було тіж звичаю дуркання до двери, лем входилося без ніякого упередження. А коли від часу до часу дехто застукав в двері, то газда не сподівався доброго гостя. А такима були шандари, секвестатори чи інші урядники. Обов'язком кожного лемка було погостити гостя без огляду на то, хто він не був. Ніколи не звідувалися такого чоловіка, що він хоче, лем ставляли на стіл ідло, яке мали найліпше, або хоч з лем молоко, хліб, сир чи бриндзю, бо таке повинно бути в кожній газдині. Веселими і добрими людьми були лемки у Скидротаре, які найчастіше приходили ту з-під Татрів. Мали з особом кружок припаленого тонького дроту і щупці, якими зграбні дротували черепи горчів, дзбанків і іншого глиняного гратя. При роботі були весели, жартували, часто співали жартібливі і смутні пісні. Хоч декотри були з явірок, білої чи чорної води, вшутки повідали, що суд от шляхтової, якби то була якіся відома столиця світа, а не мале селечко, острівець шляхтівських русинів. Убиралися типово полемківськи. Вгуньки, таперки, голошні, керпчі і низки, чорні капелюхи. А ціле облечення було з білої вовни, прикрашеної червоними китайками. Дивне аж, що вони ще там в горах остали до 45-го року. Через вік не змінили мову чи обичаю.
1: Дротар. Я сой дротар отшляхтовий, як мій отець, як мій брат. Вшитки роботи знам і дратовац, а на руці ношу драт. Харчі дротовець, де молода є з газдиня, там дратую і барза рад, бо заплати за марчення, за роботу і за драт. Харчі дротовець, як лем даш то кущок дале, то здратую, що лем тра. Харчі дзбанки чи двіната, або сплету серця два. Хорчі дратовець, а як хочете, поворожу, що вас чекати добре зас, ці весіла, ці кстенята, а фрасунок возних фраз. Хорчі дратовець, рецитувала Софія Рудковська.

0: Монолог каменярія. Я м каменяр спортного. Мам добрі млинці і до того дурбаки таки, що як потягнете ним косу, хоць і не в росу, лем в самопоудне, буде тєла кустрицю, як жало. Купте сміло, бо лем в бортнем суд таки камені, що як возьмете го до жмені, не пожалуєте, лем все мі подякуєте. Но, а млинці, сам ся вам буде обертав, лем кус будете жовнірком попихати. І все будете бортняна добрим словом споминати, що вам дав такий інструмент в руки, що без муки на підоринню, намелете сой муки, на перохи, це там книши, кеселечу, це на чир. Лем вам буде секендував, дир-дир-дир. Купте млинець! Читала Ольга Пелехач.
1: Давно то не гнеско, же суд ветеринару і доктору, а коли не прикладаючу корову в бріші пора, то лем зателефонуєте, прийде ветеринар, но і хворіпсько пропало.
2: Захваріач. Давно тому лікувати знав лем захваріач. Але захваріати то тіж ще треба було вчити од няня або діда. І коли приходила біда, то людиська летіли до такого сусіда і просили о ратунок. Такий дуже не коштував, лем за почестунок. Він шептав, спливав на вроки, на поробління. І знате, нераз помагало на терпіння. Ци то коровіна курділа, ци на витрут хлопчиску. Захваріач лемку з жіла або головку честку мав. І лем все давав хворому надію, же буде здрав.
1: Чуєм ліпше захваріач захварив, то люди хварили, же ся з нечистом силом змагат, же то силач. І з таким нема що зачинати, лем треба здалека шапку перед ним зняти і по найбі му речу. Газда мав ціле обойстя, обгороджене козярками з ялиці. Хижа з тисаного дерева, крута гонтом, західня лемковина, і не було ту нич з глини, лем з клоців, зо шфалів, делин округлаків. Навет підпори, що підпирали од берега причолок, були з грубих яличових пняків. Стайня з чутовом стороном була куз до берега вкопана, якби од вітру ци людського ока схована. Боїско, де ся молотило чіпами, так само було виложене делинами, дулами, так що як випало, то й танцювати було там мож. Лемже од того була світлиця при хижу, бо в хижу ся не раз припалила кеселиця, а ту, як є з вошов, то пахла смерекова і соснова живиця, як кадило. Супанець стояв куз на бочі од іншої забудови, лем студня була посередині обойстя, жабо вигідно було газдови по воду ходити. Лем зачало свитати, рипнули, заскрипіли двері, і газда ставав на порозі. Видно було, же шепче сой молитву, позерад на хмару і позолочаний сонцем гору. Вибирав роботу на будний ден. На весіла цикстини газда сам не просив люди. От того був Терентий, комірник, просатарьом го звали. Він вшутко полагодив, за то му хліба дали. Просатар мав перо червене за капелухом і просив зо щурой душу, низько ся кланяв, так одходив і цілу компанію зганяв до весільної господи. Мав він своє місце в громаді і як треба було, засідав з писарьом і війтом на раді. Люди тримали ся невченой, але мудрой раду. Де нас не просят, там най нас ногу не носят.
3: Дружба, я си.

0: На наступний день приходять до стайні і не можуть ще вчудувати, що корова є рожова.
1: Ні, рожова корова.
0: А найліпше було то, що придоїну ще оказало, що корова дала різні смаки молока, от такого звиклого до яфирового. Кожен з борсаків любив інший смак молока. Наприклад, Мартин любив ванільове, бо було воно перш солодке. А Юліан
2: любив малинове, бо любив малину.
0: А Семен?
3: Я люблю звикле молоко, бо люблю натуральність.
0: Зато Володко любив всі смаки молока. Ну а Ігор?
4: Шоколадове, бо люблю шоколаду.
0: А Яцько?
5: Любив трускавкове, бо мій улюблений колір – то червоний.
0: А Мірко?
6: Любив шоколадове, бо мені припомина родина.
0: При корові було бач дуже праці, але бурсаки були і вдячні за то молоко. За то робили іще штосик. Юліан, наприклад.
2: Полирую рот.
0: А Семен?
3: Я даю корові смаколики. Смачного?
0: А Яцько?
5: Ей, поможте мені при сіні.
3: Йозудеме!
0: А Мірко?
6: Дбав о гігієну особисто крови.
0: За то Володко?
4: Даю коров.
0: А Мартин робив масаж копито. Завше по доєнню всі бурсаки сідали під стодолом і пили смакове молоко. Сміялися, бесідували. А може бисьме сусідів так запросили?
7: Добрий помисл.
0: No?
4: Козак, ход до нас.
6: Юфіде, Юфіде. А віце, що я вам оповім? Dlaczego najbardziej lubię mleko czekoladowe? Bo jak byłem młodym młodzieniaskiem, siadałem z moim kumotrem Ignacym i piliśmy mleko czekoladowe w ognisku w lesie.
0: Malinia, Katir, zaprosmy. Malinia.

Что люди роблять, і ти роб. Отець лежить на смертельній постелі. Приходить у ньому заплаканий син та й каже: «Йой, няньку мій солоденький, та що я буду робити, як умрете?» А отець відповідать: «Не плач, сине, не плач. Що будуть люди робити, та й ти роб. Хліб же би все з медом їв, у кожнім валалі же би з хижу мав, і же би все у нових чижмах ходив. Тогося трим і ніця ті не стане. Але якби преці гнаття тяжко було, та возьми штранг і на тот клин, що над дверями забитий, завісся». Отець був розумний і видів, що синові буде на тім світі тяжко жити і газдувати. Та що мав робити? Умерти мусиш. Так ся і стало. Отець умер, а син остав сам самицький, як палець. Прийде з погробу домів, плаче біднячисько, як тут нараз собі спом'яне, що отець дав би му пан біг царство небесне, му казав, щоб робив тото, що люди будуть робити. Позирать з облака, як ту нараз бачить, що у сусіда стріху на хижі розбирають. Пішов і він, та й стріху на своїй хижі розбив. Як розбив, зась позирать, що люди будуть робити. А вони почали прикривати. Та й він так почав робити. Раз, як виголоднівся, думать собі: «Дашто боєм з'їв?» І спом'янув собі, що нянькому перед смертю оповідали, щоб все хліб з медом їв. «Піду, куплю собі меду і буду з хлібом їсти». І так все робив. Але раз му і таке на розум прийшло, що отець му наказував, щоб в кожнім валалі хижу мав. Іде з валалу до валалу і хижу собі робить. А щоб нянькове слова цілком виповнити, все собі нове чижми купував і лем у нових ходив. Наконець так вигаздував, що вшиток няньків маєток долу водою пустив. А як уж нічого не було, і було на нього барстяжко, купив собі мотуз, і так, як му нянько повідав, хотівся завісити. Прив'язав мотуз на клин, що був забитий до старого траму над дверями. Обхав голову і уж ся хотів вішати, як ту нараз клин із порохнявітого дерева ся витягнув, а з той дір ся зачали сипати сам дукат, так як полова. Скоро розв'язав мотуз і став дукат до міха збирати, і аж тоди му до голови ковтло. Аж от тепер зачав у нових чижмах ходити, в кожній валані нових хижи будувати, а аж тепер порозумів, чому няньо на смертельній постелі гварив, щоб все робив так, як люди роблять. Чижми, щоб все нове були, за то, щоб собі їх санував. На кожній валалі, щоб хижу мав, то значить, щоб чесний був, щоб його собі люди важили і в почливості тримали. Та й тото няньо знав, що син кус приглупавий, і що наїсто у такій біді буде, що ся буде мусити завісити. За тому до гряди наскладав дукат. Але син, як уж знайшов дукат, і як ся його біда уж дось наїла, та так чесно зачав газдувати, як його нянько. Отод, як чоловік на смертельній постелі дашто просить, або наказує, звикли люди дотримувати і виповнювати.

Внет буде уже рік, коли в своїй програмі бесідував і давав приклади народньої італійської музики. Тоді нахваряв їм, щоб звернути увагу на паню, котра зовеся Лучіла Галеаці. І внеска хотів би представити пару прикладів її співанок.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганять біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.